Kim Wild, Kids in America. Det er fredag morgen, Brad Ralf. Og alle tiders bedste sange. Enrique Iglesias her sammen med Kaelis. Yeah, I'm not in love. Born ready.

0: Cause I gotta have faith.
1: Et nummer, som faktisk er indspillet i PUC-studierne ved Randers, det er George Michael og Faith. Og egentlig så var den egentlig ment som bare en guitar-solo, men heldigvis så kom han derfra det. Her er Jennifer Page på Radio Alphas Good Times Weekend med Crush.

Det er fuld gang med Radio Alfas Godsammens Weekend. Her er det Kim Wilde og Junior med Another Step. Og nu til året 1986 fra filmen Heartburn. Her er det Kylie Simon og Coming Around Again.